министрлігінің баянатығы тайның бәген қабірге қарағанда, ұжымла пұқрала вә мойым әсләлі үшін бивасты тәхті шекілінен Министрлік тәжавізчі ұжымла деп сүпетліген Иранның қылмышларыны дәрхал вә шәрсіз алда тоқты үшін тәліп қынмақта. Министрлік ені ұжымлаға Иранның толық жауап қарышкерлікіні білдіуді вә Күвейтінің бәхәтерлікіні қоғдаш әмді тұпрақларыны мұдапи қалыс үшін лазымлық бүтін тәдбірләні ішқа, сириш, ұқуқыны сақлап қағалықын тәкітледі. Иран инқылапи муабзетчілер мейсінің Иранның жануыбыдекі Бендерабас айырудымы еқылларды еліп берілған Американың ава ұжымыға жауабен Күвейттікі бір Америка ава базысыны ұжым нишаны қиғалықыны жекалышындыкен Күвейт дайырлары юқырқы баянатын илан қылды. Иранның 20 ресми хабар агентлігі тәсінімнің білдірішчі, инқылап мұхафизетшілері Иранның жанубыдкі порт шәрігі жайлашқан айрыдырымға еқін бір районны Американың ава әсләлері білен ұжым қылышыдын бір қанчы саат кейін Иранның үш іліш ұжымының іліп берілғалықыны білдіген. Инқылап мұхафизетшілері бұ жауап дүшменнің тәжавузчылық жауапсыз қаммайды қалдығыны біліш үшін илан қылынған жидді бір ағаландырыштыр дейді. Әмді ұжымла текрарланған ахвалда текімі қатты жауап берілді қалдығы хаққыда ағаландырыш илан қылды. Пәйшәмбі күні Аданлы агентлыққа баянат бәген бір америкалық әмелдар Америка күшілердің Ормоз боғызы иқылларда төт Иран ұшқысыз айрыпланы түшігелігіні вә Бендер Абасқа екен Еңі бір ұшқысыз айрыплан қойып берешке тәйірліватқан ілгері сүзілген Иран ер-юзі контрол станциясыға зәрбәгелікін етті. Әмелдарла, Американың әркетлерінің үлчемлік вә тұлық бұдапия мәқсеттік кекелікін ақылап, бұланың ұрыш тоқтыш келішіміні қоқдашыны нишан қиғалықыны білдірді. Иран кейінше Американың Бендер Абас сиқындық әрбей ұжымын әйіпілді вә Вашингтонның ұрыш тоқтыш келішімге көп қытым қылаплық қылыш білен Rayın devletlerine tehdit siriş bilen eğipildi. Amerika ve İsrailiyanın 28. fevralda İran'a hücum kılış edinken rayon karakterlik ciddiçilik yukarı seviyede davunlaşmakta. Bu hücumlar edinken İran rayon mıkıyasındaki üç iliş hücumları ilip bağan ve Hormuz boğazını takip etken idi. Pakistan'ın vasitesi kıyılan 8. aprilde vuruş toktutuş küçük iyi boğan bosumu İslamabad'daki müzakereler tekeçe mengüylük ya. Bire kilişimini otturgu çıkaramadı. Hürmetlik radyonluk çıra. Rusya, Afganistan bilen herbi hemkarlık kilişim imzalı diye. Moskova dairleri Kabul'daki Taliban hükümeti bilen boğan münasebetlerini kenar içinde davamlaştırmakta. Rusya bile Afganistan, Moskova rayonunda ötkülgen halkıra bekheterlik münbir jeriyanda erbi tekniklik hemkarlık gelişim imzaladı. Gelişim, çarşamba günü geçti Rusya bekheterlik gençliğinin katibi Sergey Shoigu bilen Afganistan Müdafiye Ministri Muhammed Yakup tarafından imzalandı. Yakup, Rusya bilen boğan alaka biz için muhim. Afganistan ve Rusya'nın yönelişlik tarihi münasebetleri var. Ve biz bu yönelişte ilgileşinde olmaştırışını hağlayımız. İki taraflık münasebetlerini kenayt tok dedi. Şöyge olsa, garip devletlerinin Afganistan'ın tonguldup koyulgan mal mülüklerini koyup birişi ve devletteki 20 yıllık harbi mevcutluktan kiyin kaydının tüzüp çıkış mesuliyetini üstü geliş gerektiğini etti. Şöyge, Garip devletlerinin tosup koyulgan Afganistan mal mülkünü koyup berişi, Afganistan'daki 20 yıllık mevcutlukları alakadar mesuliyetlerini doluk kabul kılışı ve devletin tokun iştinkin kayıtın kuruluş yükünün üstüge ilişkilektiki işinimiz digen sözlerini işletti. Kilişim, Moskova bilen Taliban hükümet otursudaki alakalar aşkan bir mezgilde tüzüldü. Şoygu, Muşay'ın beşi de Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te ötküzülgen Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ve Hatırlık Kengişi katıplı yığında Rusya'lık Taliban bilen Rusya'nın Taliban bilen diyalog ornat kallıkını ve grupu bilen toluk salahiyetlik bir şirikliğini terakki kıldırıvat kallıkını etkan edin. Hürmetlik radyonlukçılar, J.D. Vance Trump'ın İran bilen üzere çünüş tikisi imzalap imzalamastıkı ya ki kaçan imzalış doğrusu da inik bir nes deyiş ters dedi. Amerika Muhammed Prezident J.D. Vance muhbirlığı bəgən bayanatı da Washington'un İran bilen

Бүгін Османлы империясы қошоны 1453 жылы 29 май күні Истамбулны пәтей қылған мұйым қатыры күні. Османлы империясы құдырат тәпеш вә мұстакемнанышны әсілді Византия территорияларыны пәтей қылыш арқылып ұшқашырды. Хәм Анадолуда, хәм Румалида, яны Яурпақ тәсілді ұшқашырылған пәтей әркетлері нәтижесіде Византия империясы пәкет Истамбулла тәшкіл тапқан бір шәһәр дәүлетіге айналып қалды. 1453 жылға келгенде Османлы империясы падишаһы Фатих Сұлтан Мәхмәтхан Истанбулның Византия империясының контроллығында болышының Османлы империясының бехатерлігі үшін тәһдит шекілдендірілгенін танып кетіп, зор қошын білен Истанбулны мұхасыра қылды. Uzun davomlashgan muosiri davomida Osmonli imperiyasi qo'shini ishlatgan texnologiyalar va to'plam 1453 yili 29 may kuni Istanbulning fath qilinishida muhim rol o'ynadi. Shuning bilan Istanbul Osmonli imperiyasining poytaxti bo'ldi. Bir asrga xotima berib, yangi davrni boshlatgan Istanbulning fath qilinishi dunyo tarixiga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Бұның түркісі де ғарыпте ұслахат өйгініш әркетлері башланды.

ұқшашылығы еді. Кокереч білен бейлі ғымыми фекір 1970 жылларда Грециядан Измирға келуі, аннан да Түркияға жайылуы ойналышынды. Ол иларда Кокерештің Измирді білінген хам юратылған тәм ләззет болуы хам ол шырдан сың бүтін Түркияда танылған орам ризығына әйләнуі дұрыс. Әмі бұтам 70 жылларда үлікті. Түрік жерлерінде біліне. 1920 жылда вафат болған язушы Өмір Сафиттин язған «Ашқан әсірі» есімлі әсерінде Афинада бір грекнің ашқанасында Кокереч турында анлатылды. Демек, 70 жылдардан үлікті Кокереч Измирден шеттеді бүліне екен. Бұндан тұр Османлы дәуіріне қараған 1883 жылда Истанбулда нәшр етілген «Хожабике» есімлі пішіру кітабында Кокереч рецепті берілген һәм Кокереч басшысы астында жазылған. Яғни, кім, қайшан, қайда һәм ничек кебек сұрауларға ашық бір жауап бере алмады. Әмме анық бір мәгълүмәт бар ол да болса, Кокерешнің бик тәмле болуы. Мындай қайбір ашамлықларының тамыры ортақ географияларға қарай һәм ортақ тарихи узғанлығының оңышы. Мөһим болғаны бұл тәм ләззәтіне яшәту. Кокереч, сеннән башқа болмай дип әйтәбез һәм бер келәм белән бергә сезнең белән саубуллашабыз.